him like a Nurika. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Me the one go kruja. Epo na wo ma mi fio sese ya. Me the one go kruja. Epo na wo pa fio sese ya. E fia wo timu. Me the one ya me ja po wura ho. E da wo da mu. Unko kruja na wura ho. Una fufu. Wa juma. E ja ne mo wura ho. Wo bibia wa je wo pa. Wo bibia wo tu so sa. Wo ya mi ja lo. E sino Holy Ghost. Fire. Fire, yeah, yeah. Fire, yeah, yeah. In the name of Jesus Christ of Nazareth.